شوری دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ایک بار پھر میں فیروز آپ تمام سننے والوں کا شاندار استقبال کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں آپ کی اپنی پسندیدہ محفل ہمراہی میں ہمراہی کی یہ وہ محفل ہے جس میں آپ اور ہم مل کر چل رہے ہیں ایک بے حد خوبصورت سفر پر جس میں ہم گولڈن ایرا یعنی سنہرے دور کے ان بے حد خوبصورت نغموں کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں بھلے یہ نغمے بہت پرانے ہیں 50-60 سال اور یا اس سے زیادہ بھی لیکن آج بھی جب یہ نغمے بجتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک الگ طرح کی خلبلی پیدا ہونے لگتی ہے ایک الگ طرح کی خوشبو فضاؤں میں تیرنے لگتی ہے ایسے ہی خوبصورت نغموں کے ساتھ ہم حاضر ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ محفل ہمراہی میں تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے ہمارا یہ پروگرام ہمیں ضرور بتائیے گا اپنے پیغامات کے ذریعے اپنے سندیشوں کے ذریعے طریقہ بہت ہی آسان ہے آپ کو ہمیں میل کرنا ہے اور میل کرنے کے لیے ہمارا میل آئی ڈی ہے fmgoldeardelhi@gmail.com fmgoldeardelhi@gmail.com تو اس پر آپ اپنے پیغامات ہم تک ضرور پہنچائیے گا فی الحال آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور بہت ہی خوبصورت نغمے کی بات کرتے ہیں یہ وہ دور تھا جہاں ہر گیت اپنے ساتھ یادوں کی ایک محفل محبت کی ایک داستان اور احساسات کی خوشبو لے کر آتا تھا کچھ گیت ایسے ہوتے ہیں جنہیں سنتے ہی دل میں چاندنی اتر آتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے رات بھی مسکرا رہی ہو ستارے بھی رقص کرنے لگے ہوں اور ہواؤں میں عشق کی ایک نرم سی آہٹ گل گئی ہو آج کا ہمارا اگلا یہ نغمہ بھی کچھ ایسا ہی ہے وہ چاند کھلا وہ تارے ہنسے اس گیت کے خوبصورت بول لکھے ہیں مشہور و معروف گیتکار حسرت جےپوری صاحب نے جن کے الفاظ ہمیشہ دلوں کو چھو جاتے ہیں اور اس بہت ہی مدھر دھن کو سنگیت سے سجایا ہے ہندی سینما کے صدا بہار جوڑی شنکر جے کشن صاحب کی جن کی ہر دھن اپنے آپ میں ایک شاہکار بن گئی اور اب اس الفاظ اور سروں کو آواز ملی سور کی ملکہ لدا جی کی اور مکیش صاحب کی تو یہ گیت ہمیشہ کے لیے سنگیت پریمیوں کے دل میں بس گیا آئیے سنتے ہیں وہی بہت خوبصورت نغمہ آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر

اگرشوری دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر یہ نغمہ تھا بہت خوبصورت فن میرا نام جوکر سے آشا جی اور مکیش صاحب کی بہت ہی پیاری آوازوں میں ہمراہی کی اس بہت خوبصورت محفل میں اگلا نغمہ ایک ایسا ہی بہت ہی خوبصورت نغمہ ہے تو آئیے اسی نغمے کی طرف بڑھتے ہیں پیار کی میٹھی نوک جھوک روٹنے منانے کی دلکش ادا اور سنہرے دور کے سنگیت کا آنند لیتے ہیں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر مکیش صاحب اور لتا جی کی بہت ہی پیاری آوازوں میں فلم آس کا پنچھی کا یہ بہت ہی پیارا نغمہ ہے جسے آپ بہت پسند کرتے ہیں

مکھی صاحب اور لتا جی کی انہی آوازوں کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے ہمراہی سے اجازت. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ رہوں گا اگلا پروگرام لے کر ٹھیک چار بج کر دس منٹ پر ارونیما. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. نمسکار.

آواز دے کر ہمیں نہ بلاؤ. پروفیسر فلم کا یہ نغمہ تھا رفیع صاحب اور لتا جی کی بہت ہی پیاری آوازوں میں. اگر سنیں دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر. دوستو کہتے ہیں کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہے کہ ہر شام کے بعد ایک نئی صبح ضرور آتی ہے. کبھی راستے آسان ہوتے ہیں, کبھی مشکلیں بڑی ہوتی ہیں, لیکن جو انسان امید کا دیا جلائے رکھتا ہے اس کی منزل اس سے زیادہ دور نہیں ہوتی. کبھی کبھی ہم اپنے سپنوں کو بہت دور سمجھ بیٹھتے ہیں, مگر اصل میں فاصلے باہر نہیں ہمارے خیالوں میں ہوتے ہیں, ہمارے اندر ہوتے ہیں. جب دل میں امید, نظروں میں بھروسہ اور قدموں میں حوصلہ ہو تو ہر سفر خوبصورت بن جاتا ہے. اور آج کا ہمارا یہ اگلا بہت ہی پیارا نغمہ بھی کچھ ایسے ہی احساسات کو چھوتا ہے. کہیں دور جب دن ڈھل جائے, یہ گیت 1971 کی بہت ہی خوبصورت فلم آنند سے ہے. گیت کے سمویدنشیل بول لکھے ہیں یوگیش صاحب نے اور اس کو دل کو چھو لینے والے سنگیت سے سجایا ہے سلیل چودھری صاحب نے. اور جب اس نغمے کو اپنی درد بھری لیکن امید سے بھری آواز دی مکیش نے تو یہ گیت ہر اس دل کی آواز بن گیا جس نے کبھی کسی بہتر کل کا خواب دیکھا ہو. تو آئیے آج ایک چھوٹا سا عہد کریں, بیتی باتوں کی مایوسی کو پیچھے چھوڑیں, آج کی